0: tsongo ha le kona fatela kunene.
1: Okay. A makungwe wana kumberini ka viki ho ya kona?
0: Makungwe ni ku pushelana no mama Paula ku toy ni va kuyisini njani tse ngo tsalisa tsani la ku tsana shi ku pasisa sa le shi masiku ya ku tsakhelela xikola mafika.
1: Yeah. Mvulo va huya ta ku ya xikoleni vanana.
0: Vo vona la kunene.
1: Ku xivela kumbela kunani ka viki ku sukela seyo wa ka malembane.
0: Mamba swivitani ko halaka mula nyambani tirweni.
1: Amen. Ba singela le vala moro ko no fono dela machala mugangene makungwe wana kumbereni ka viki kala vigita. Ungile ka nguna nwa tshunga swikota ko fonela ngone munga zwitsanza munga kungwa vanyekene. Ta kuma ka inwanyane milongoloko. Ngolo ku tirhimi to tsalangana la rad msembeki ku tavene ni molo wa ku mfona.

0: Madambu.
1: Magambu.
2: Madambu.
0: Yamintango yakutisa miri.
1: Yamhlakano yakutisa miri.
2: Yamintango yakutisa miri. Radio Msambiki dzongene katiko akufikisela nokondoko.

0: ucheshi galo mkaya. Timbila Groove Band. Tenderuka. Atikwende leka 21 horas ni 20 minutos, Charmindo Masin, kutani kula madoteni. Amadota mabalivati. Malihila kuta bula hitahina. Inga tafala livati, ngenani.
1: Hilo sili mrazo mkiseti hii kona hechikele, hii inalava, longolo kuwa la madutini. Kota tilo vetu wazina ni wazina hilaha, kasiku takunyika lititinga ta mahanyela, mafambela, nutumiga hina wahanyi, luma adropeni, luma provincia. Ya inyambani, hii takombela uchenje ka Luis Batista, kota mkumkumi wa michini, atiwa kukambe hita tisimu, lisimu linga kuchaku, hisima misani basiselelo. Limpeza da nossa cidade. Imwe yako anhele ufambela na nikulisana ni ubaju ka kolera. Kolera hakuna ene yivangiwa hichaka. Lezo hita kuhitambula hiyo na kwa kumhaka lei. Hosi mamisa hiku. Ka fikiri gia. Hiti hitambula hiyo. Makunu vitunzi Armindo Masinga. Hifambini.